Ja då, det här är när sagt en vardagshistorie för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sånt vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, medan andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorlunda. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Bli sett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynna, starka och lyse individer. Motorlyden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och instormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksätet. Så den ene etter den andre, med ranslen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panna, og mange med gult refleksstrekk over ranslen. Smilen er der, noen helst høfle og beskjeden, en del mangler tenner. Men smil likevel og fortell meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en halsning. Det er de hellige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg. Eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssælen. Og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Dør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule skjerm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som trill klassekammeratene rundt lichfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtalen om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen om kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere. Men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det er vel jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det å slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne ha sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett opp med veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du var drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsefjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervatnet. Det er jo opp til Strømmen, er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren også. Men det varierer nå mye med
0: humøret.
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært en mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller är det för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i ja, begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det här var faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna, det vill säga, vi har en komfyr på köknet, men den har vi satt ut av drift, för vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Sånt som nu har vi ju fyra i en, ja, en, bortemot en timme, så det börjar ju att bli dittla i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxen person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halverar vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där, och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja, hvis vi spör efter att få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju ha gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du kröa upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån förr vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska damma upp Storskogmörnkjön på Västerfjället här. Och där kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och väx, hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, en 20 stycken var det väl rätt efter att skogförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag, nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt oss.
1: Ja, vi må pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnsstuen.

Ja da, det här är när sagt en vardagshistoria för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sånt vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, medan andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorlunda. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Bli sett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynna, starka och lyse individer. Motorljuden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och instormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksätet. Så den ene efter den andra, med ranslen på skrå över skuldran och skotöj som räck gott över läggan. Sträckelua hång långt ner i panna, och många med gult reflexsträck över ranslen. Smilen är där, någon hälls höftlig och beskeden, en del manglar tänder. Men smid likeväl och fortäl mig om tandfen. Andra, de ser mig inte direkt sett. I förarstolen och försök en hälsning. Det är de heliga som i trygghet kan enter den blå bussen. Andra på cykel är inte lika trygg. Eller de som balanserar på vägskuldran för att undgå trafiken. Privatbilar som kör eleven är också med på att skapa virvar på kryss och tvärs. Det här är ett chansespel att vara skolelev och färdig med skoldagen. De unga eleverna har placerat sig i bussen och vänt på att klockan ska bli 10 över. Då kör den, för det vet alla. Du må vänta, jag har glömt säcken min, inte kör ifrån mig. Ett lite medmänniske spräng ut av bussen över skolplatsen i hunger för att hämta igen. Jag glömde säcken. Chaufför, ropar en annan. Gunnar har inte tagit på sig säkerhetsbältet. Oj, i kampens hete har jag glömt att minna om den här viktiga säkerhetssälen. Och jag griper mikrofonen. Har alla säkerhetssälen på? Dör jag. Ja, svarar alla i kor. Kör, också den besken är flerstämt. Jag betraktar dem i spelet, men ser inte rumpetrollen som virr osynlig omkring de som är orsaken till att det är så vanskeligt att sätta still. Några särskilt länge. De äldre runt den konkurrerar med sin kule skärm om att sätta närmast och Lotte. Hon i 8:e klasse som trill klasskamraten runt likfängeln med ett smil och 10 rödlackerade fängernäglar. Så hör jag samtalet om att Volvo som sladd på riksvägen som spör på vägen och efterlade sig kunstneriska avtryck i asfalten. Den blå röken har bevisst osynliga hästekrafter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskin til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtala om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjor så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
5: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädja dock. Det är massa goda klipp ifrån forna dagar.
4: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
5: Ja da, det har vi fått till och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
4: Och så är det isbädd musik emellan.
5: Det är det.
4: Så då får du bara kosta.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, var på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobbet på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nu, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Åja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter, ja, at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok...
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt.
0: Ja.
1: Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster.
0: Ja.
1: Og når det ble litt greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi på lördagen. Och så sa han, hon kommer med kontorsöster och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Var, ja. Det, var du i alldeles i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun en gång.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen. Och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, mm.
0: Ja.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussen på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten, så jag for til, alltså 57, då jag for til Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Man hade också skolungar där nere.
1: Nej,
0: jag
1: tror inte det.
0: Och bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnekontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men när jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nå i moderne tid, så kom og forært meg en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg, for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så men det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noen satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom mm. den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men okay. var det jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja. Siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med ja, ja. Sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det er vel...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrauet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo en... Sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg

0: Jag har ju 56 år. Men jag med fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig. Ja. För det blir ju hälsa och gå.
1: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
0: Ja,
1: under kommunliga kvar.
0: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
1: Ja, ja.
0: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en farrull på skolan och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och där var det en stor diskussion i kommunstyret.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Och där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och sitt lite sån arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskjell från du kom.
0: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
1: Nej, det var inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Jaha.
0: Så det var om det fick jag stort sett. Ja.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lörda Marie är för någon.
0: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått då, jag var intresserad i arbete och jag trivdes både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och vi tällde om... Ja, kanske. Ja.
1: Nej, men det var något trivligt där att få lov att prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
0: Ja, ja.
1: Det är ju utveckling, rivendes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
1: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trivligt att få prata med dig. Mm. Så får du ha tack för mig.
0: Och du också ha tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Så håll dock, ge dock inte med teater upp i Leskaran.
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som kommer och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi har en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området, de är intresserade av läkeles när jag går en konkurs?
1: Jeg vet ikke, jeg kan ikke fråge en gang om en konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi kan se kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé. Det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör jag... ingenting. Den kan få komma in. Ja,
0: kanske den får köpa något.
1: Det går gott då.
0: Det är den här härliga konkursen Nils Arne Åkvik. Du har väl sett den? Knek ut på.
2: Ja, det är nog ja, kan jag säga i korta drag så är det nog en bonde som driver nog heller dålig gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut, men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så när vi har lärt dig det på
2: ja, ja.
0: Skolan.
2: Ja,
1: det är som livslinje.
0: Ja. Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården så.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju så följer en upp på gäster så det kommer två läckra damer som kommer och tar in som loger inne där och det blir ju mycket artigt med och så har det ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper
1: ska nog pröva hjälp vet du men han är väl någon dynge lapage to på det bo nog en Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Otroligt
1: ja. Ja. Men så är de ju block som sagt. Då. Så kommer det här damerna som ej har någon del pengar.
0: Jaha.
1: Begynner man förstå. Mm. Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med de där damerna. Men det här hörte ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bonder. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte fru, han är så gärrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36, och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens skolmusikkorps. För vi vet ju alla att de tränger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i vart fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alle oss er nå glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det nå hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra, i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för både stillingar och så är det väl en liten paus och
1: ja, då, i det. Så. Vi har ju det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som Lloyd på banan, det känner sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppas att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka denna pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Sure, tack.
3: Og jeg fann en vakker jente ned i Setesdal.

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevattnet. Och du säger han var god. Nå, jag är helt böjlig till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra synt visst vacker mat, så jag fick behåll han alene. Det var det verkligen fin steikfisk att få i Varåga på den tiden. Det är nog en 45-50 år sedan. Om hösten kom det fisk ifrån Storälva, och då kunde vi fisk ifrån älva uppover till försen. I övervalåga kunde vi få fin fisk hela sommaren. Särskilt efter att det har regnat, kefer ej pöle han brukar stanna i. De största var mestast på ryggen, och gul in under buken, och alldeles vit i fisken. Alltså visst inte edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jag minns en gång jag var fiska i Nervalå, då var flomstor efter en regnperiode. Jag måtte veta, så jag brettet upp bokslåren och tog sockan och jerikoluggan under armen i markpauten och fiskartrøa. Mitt i Valåga trødde på en sleipstein och höll på det. Det jeg ga slapp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen. Og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble litt imponert over gubben, da han veier gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mjøen. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossia åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg stod i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lande heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fiske i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer hadde. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg hadde sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstjer som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

Ja då, det här är när sagt en vardagshistorie för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sånt vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, men andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorledes. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Vi sett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynna, starka och lyse individer. Motorljuden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och vindstormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksete, så den ene etter den andre, med ranslen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panne, og mange med gult refleksstrekk over ranslen. Smilen er der, noen helst høflig og beskjeden, en del mangler tenner. Men smil likevel og fortell meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en halsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg. Eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Det her er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssælen. Og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Dør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule skjerm om å sette nærmest og lotte. Hun i 8. klasse som trill klassekammeraten rundt lichfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtale om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen om kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og lider med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger lat bussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er en mørk kveld å sitte opp på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det er jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne ha sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attmed veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor Lomma, at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus, og vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i, foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervatnet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioden nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnet. Delvis utover sommeren. Men det varierer nå mye med
0: humøret.
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært en mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hyttan nu, är det folk som är för fiske eller är det för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den utlejd till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna, eller det vill säga, vi har en komfyr på köknet, men den har vi satt ut av drift, för vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Sånn som nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme, så det börjar ju att bli ditt i bastu.
0: Ja, det var gill ved, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk så kostar 20 kronor extra per person, vuxen person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halverar vi prisen då ifrån den femte dag utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja hvis vi spørger efter att få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan jag kröa upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska damma upp Storskogmörnkjön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt, täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våres. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att växa. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogsförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnsstua da.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte få, så allt kan inte nås i

att förstå, det måtte gå. Så byggde jag ett hus där furuplank och grus, en riktig liten artig sak, som föreläbbig manglar tak. Så än och kan det ge gå rak, men ovanpå mot Nordborgs svågen hinnes modiga tänslig, och han som inte har nå är gul stackars man.

år, det vill du nog förstå, det måtte gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta det är

0: Det du kan säga om årets festival, Magnus, kanske att...
1: Det är bästa någonsin.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl?
1: Ja, det är klart, det är mycket. Det är bara otroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har nog... Vi har en världspremiär med den nordnorska ensemble och Drevjapulsen, eller Drevjapulsen, baserat på... Det är ju ett artigt projekt, och det är Andrea Hauge som är ett... Hon är fruktansvärt produktiv och otroligt flink att skriva musik. Det är hon som har skrivit musik.
0: Ja. Ja, alltså hon har gjort allt klappet och klart, eller?
1: Ja, hon har skrivit musik och det produceras ju av Nordnorsk Jazzcenter. Ja, Nordnorsk Jazzcenter har ju brukt en del jobb ju för att få ett stort nordnorsk ensemble fast in på Statsbudsjettet. Ja. Och det här är nog... Nu har det varit som projekt som har gjort forskjellige 10-12 manns besättningar som har gjort med... Ja, alltså kvensk musik och nordnorsk, så det här är väl ett projekt som kunde, det är väl stort sett folk från Härland. Tor Petter är med i ensemble och är väldigt bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på Järnvaren?
1: Ja, i alla fall det ska vi pröva få in på Järnvaren. Det är spännande, det är många.
0: Det är många?
1: 12 tror
0: jag. Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då efter på dem så kommer nog en Stena Raknes och en Lars Åby Kristensen och de ska gå på Järnvaren och gör ett projekt som heter Tid.
0: Ja, jag trodde du skulle säga vara bopad. Ja.
1: Nej, då, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog lite och Stena sjöng nog och spelade forskjellige instrument. Ja. Så Lars är en fantastisk författare som är flink med ord.
0: Ja.
1: Ja. Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute i backen.
0: Ja.
1: Och i trioformat.
0: I trioformat. Lars, han Björn och...
1: Holger Christian.
0: Holger Christian och Lars Tage Vedal. Ja. Och det är fredag.
1: Ja, fredag. Det börjar med Ungas projekt som har konsert på Lapphälla. Det är Shannon Mulday kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken, stort sett helgelänningar som i under 20 tror jag, stort sett, som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphälla. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det?
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk musiker.
0: God kärn ifrån
1: hon. Från Sydafrika. Hon är hemma i Sydafrika akkurat nu.
0: Oh, ja.
1: Hon kom till Norge för att hon skulle finna ut hvordan jag kan bli så god på...
0: På norsk?
1: På saxofon som han Frode Nymoen trengde.
0: Ja, vel. Du verden.
1: Jeg tror det der bandet der som var en tur i Sydafrika, hun forstod ikke det. Jeg, så hun måtte hit og se om jeg talte nesten. Så hun måtte ikke.
0: Ja.
1: Så skal nå han... Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk framstående gitarrist, han har en höga priser för engelsk.
0: Ja.
1: Och han är också gitarristen i eller Andrea Wangs ett projekt Closeness och spel på lördag.
0: Ja.
1: Så det är ett spännande spel.
0: Ja.
1: Och efter det är det väl Amne Storband Tonur.
0: Ja.
1: Och det är ju, det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol, det de gjorde. Och med Börge Are Halvorsen som leder.
0: Vem han är för någon? Han
1: är en saxofonist, han spelar bland annat i Oslo Jazzorkester.
0: Ja, man.
1: Och en mycket brukt storbandleder.
0: Ja.
1: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och leder som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och han Jon Ervik och flera höll ihop och fann ut att då ska de göra ett hyllest till han.
0: Ja, väl?
1: I år. Så det är en hyllest till
0: om Goodwin där.
1: Som arrangör och som storband.
0: Ja, väl?
1: Komponist. Det är ett utroligt häftigt program, men det De øver og øver. De blir god.
0: Ja. Du, kan vi si at sånne her slags storband, det blir en sånn vektig hake for musikklivet I hennes I mange
1: ja,
0: år?
1: Ja, siden det her det et, da det vært et
0: prosjektband?
1: Det et prosjektstorband for Ulløby I hvert fall, og det har jo vært et, et ønske I miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoar, og det jo det heftige slaget, ja. Heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For I år skal det ikke være noe på søndag I kirka, så langt hvertfall.
1: Søndagen når vi skal være gudstjenest, men jeg ikke helt sikker på hva vi skal
0: presentere. Ja. Ja.
1: Ja, var vi ferdige med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille på fredag. På fredag.
1: Nei.
0: Lørdag.
1: Nogi spiller på lørdag, før glass.
0: Ifra Bodø.
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje.
1: På lørdag jo også det der Erik By-prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år I året.
0: Ja.
1: Det en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på. På
0: det blir jo artig. Ja. Og det på Lapphella.
1: Det på Lapphella.
0: Ja.
1: Og der blir jo laget et prosjektkor som ledes av Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som... Skal øve I et par dager I Lamme Bane, som en Andreas Kolstad på vokal, og en Holger Kristians Jovik på bass, og en ja. Tor Petter og en Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så...
0: Det Hvem så arrangert har jeg her? Prøysen
1: igjen? Korar han, tror jeg, har en Tor Petter.
0: Ja. Dag. Ja.
1: Så kommer noen folk helt fra Hurumland oppover, bare fra Søng I kor,
0: jeg. Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og fra Brønne, sier
0: du? Og fra Brønne, ja. Jeg skal ikke forbauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen inn på lørdag, det jo... En... Det jo nesten et YouTube... Og så Chris Gray and the Blues Span, de kaller det. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube I mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på...
0: På lørdag.
1: På lørdag I bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller I det åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han en danser, og en DJ skal være I teltet, og det litt Utvisning I folkedans og kjør litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
0: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Ja.
1: Etter Bjørn Varpe.
0: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
1: Det kanskje det heftigste bandet som kommer hit, det jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
0: Ja.
1: Det En keyboardist, blind keyboardist ifra Umeå, så har vært en gang før med Ale Møller I kirka, faktisk.
0: Ja.
1: Og en trommeslager som også fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder ifra Dirty Loops på bass. Ja. Det jo verdens
0: navn.
1: Verdens navn.
0: Ja, ja.
1: De her to Umeåren, de spilte med Frank Zappa allerede I 87-88 I Stockholm, og var over I USA og jobbet med diagram fra USA på produksjoner som Zappa, og de skulle inn I Zappa-bandet, men så døde jo Zappa.
0: Han sa farvel.
1: Så det blir spennende.
0: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesjass.
1: Hemnesjass.no og på Facebook-siden har vi alle eventer og kan lese opp på.
0: Ja.
1: Og vi driver I den ånden som Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å bok. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
0: Nei. Nei.
1: Lag deres egne prosjekter og deres egne.
0: Ja.

0: Och får du då lite tid till över så ska du ta dig en bil upp i den här Sörkilja och så färd du åt en dame i ja, nu glömde jag bort namnet.
1: Ogrit Marie.
0: Ogrit Maria, så får du ett lite kurs i. Va?
2: Det var det kult där.
1: Ja, vi ska
0: kan jag ta ett kurs där.
2: Det blir inte nog. Det blir inte
1: nog. Ja. Vi snackas, Börje.
2: Ja, det var hyggelig. Jag har alltid hört på dock.
0: Ta en kjempefin helg, du og denne.
2: Jeg ser nu bare ja.
0: Ja,
1: ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare.
0: Nei.
1: Hverken titel eller mann.
0: Nei, det kan du si.
1: Ja, det kan man trygt si.
0: Jeg må nå se at jeg er nå på rett, ja.
1: Startnummer 8, ja
0: da. Og jeg spør et fornavn på denne sangeren.
1: Ja vel.
0: Så søng her.
1: Du blir så streng, bare fornavn.
0: Ja, jeg er nå så streng, for nå er du herje som er med i dag.

0: Nej, det var inte någon som kunde svara på det, men det kan
1: vi. Ja, det kan vi göra, och de är nog vilja slagt sig, och vi är nog att närma sig 7 minuter, 8 minuter på ett nu.
0: Men vi har ändå en par fina pratar igen.
1: Ja, det må du säga, men...
0: Det här var Give Me Some Loving med The Blues Brothers.
1: Jaha, och du nämnde en film där.
0: Ja, filmen heter samma. Oh, ja. Blues Brothers.
1: Blues Brothers.
0: Svart, svart, svart i Amerika. Enormt.
1: Ja.
0: Men sån var nu det.
1: Ja.
0: Vi har nu ett, satt vi ett streck över spörsmål nummer 9 och tar då ut...
1: Nummer 9. Ja, du kan väl läsa. Kan ja. Ut
0: och så ska vi över på spörsmål nummer 10. Och det är... Du ska få höra en kämpe känd sång. Men det här är med ett svenskt orkester. Men vad heter det norska orkestret som har stor, stor succé med den samma sången?

man i min spegel. Tro det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det var et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Ja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördag. Och så sa hon, hon kommer med kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stillingen har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alldeles skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte jag.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nyskardal, mm.
0: Ja.
1: Och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroller i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationskontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Man hade också skolungar där nere också.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där var
1: det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid, så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg, for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny perke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Å, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjettet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart.
1: For det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Men jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo... mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det, annet det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod at
0: det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og, så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet dem fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Ikke alle små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo en sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de,
1: jeg husker det. Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och där följde jag att jag har den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju 19 av det på hälsosöterskolan, men ja, men så tog vi en vannpröva och ta dricka vann och,
0: ja.
1: Och så
0: men har dock du snackar om unga och babyer och uppåt till skolålder.
1: Ja.
0: Har dock något med äldre folk? Har dock något arbete med dem eller ansvar för dem?
1: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så. Så slutade jag, han var ju inte så länge här, han yttre landen. Då kom det ju läge till korgen.
0: Jaha.
1: Och det var den första, det var väl han Nygård.
0: Ja, akkurat.
1: Den huskar jag, man har ju varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Och så kom in i morgon. Man sa klädd på sig fracken.
0: Ja, va?
1: Pratade vi nog. Det var ju han som var chefen.
0: Ja.
1: Och så är det annan vi kan sätta igång? Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det huskar jag.
1: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
0: Och nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jag huskar att jag tänkte ju på någon gamla damer, bland annat svigermora med. Någon sån där som var med saniteten, ja, nu är sån hälsoarbete.
0: Ja.
1: Nu får dock välja upp frivillig.
0: Ja.
1: Ja, då. Så var det en 3-4 som kom första gången.
0: Aha.
1: Och du vet, då brak den lös.
0: Ja, men.
1: Vi behövde inte någon reklame.
0: Okay.
1: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kunder är den bästa reklam.
0: Ja, det är sant.
1: De där damerna, det var så jävligt. Vi var till undersökt, vi var topp till trå. Och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste när vi undersöker så till sjukhus och det var väldigt artigt att
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi följde att det.
0: De gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var du var ju alene helsesøster.
1: Ja, jag var ju
0: det. Mycket,
1: så,
0: du har ju mycket folk att förhålla dig till.
1: Men det var artigt. Jag trivdes.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Så, och som sagt, den här husmorkontrollen den var nog inte så länge. För det, att det var inte kapacitet. Det var ett speciellt lagermangel då.
0: Ja.
1: Och så startade vi, men det var en senare tid, med något vi kallade för äldrekontroll.
0: Jaha.
1: För vi såg ju att det kvart, och det var en fördel vart både hjemmesykepleie och det var ju ingenting. Att vi såg ju det att det var gamla folk som inte såg ut så, de hade det så bra. Och det var ju likadant så visste inte de, vi ser inte ut sådana skrivde. Och om inte de mälte sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
0: Akkurat.
1: Jag har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannolikt om mamma.

0: Och då har ju samarbete med socialkontor och med ja, dietatan i kommunen. Men det tog också slut på grund av att läraren var ju en läkare här. Och nu är det tre.
1: Nej, de har tagit på det. De har ju lite strikt och de får ju mycket med hem på besök och folk.
0: Det var ju inte mobiltelefonat då.
1: Nej då. Och så får de ju hem åt folk.
0: Ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtalet med nere på centralcentral. När för exempel har varit i Blekvarslia och någon bodde på Ämnesberg. Stoppade han där och spurt om det någon som ringt att han var så borta.
1: Akkurat.
0: Och så ringde ju åt mig. Hvis de visste att doktorn var ute. Måste få tag i doktorn. Och så hängde jag och stod på vägkanten. Ja, och väfte han.
1: Ja, du har arbetat i många år.
0: Ja, det var ju hälsosöster här. Stort sett i sammanhang. Jag har ju någon avbrackande fötta oa.
1: Ja.
0: Och till 86.
1: Ja.
0: Då var det
1: så. Det var det 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var ju inte 30 år totalt.
1: Nej,
0: men,
1: nej.
0: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv.
1: Mm.
0: Började jag bli upprätt.
1: Ja.
0: Och så var det ju också att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
1: Jaha, så det började där.
0: Så tänkte jag, jag försök på det.
1: Ja.
0: Man säger, jag får det inte, för jag var ju 56 år då.
1: Ja.
0: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
1: Ja.
0: För det började ju hälsa också.
1: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
0: Ja, det var det.
1: Under kommande kvar.
0: Ja, bägge. På slutet så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
1: Ja, ja.
0: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvarslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvarslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju... kontor... för hälsosöster, renterom, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium i mellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
1: Okay.
0: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
0: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
1: Nej, det var heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Ja.
0: Så det var om det fick en stort sett. Så.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet hur hon lörde Maria är för någon.
0: Ja, för jävig det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd till korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det är om... Kanske, ja.
1: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
0: Ja,
1: det är så du det är ju utveckling, rivenes utveckling, så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
1: Nej, det syns nu är flink att komma på.
0: Ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Zeg Holde, ook jij ook een theater op je les gegaan?
1: Nee, dat is een grond voor den. Ik voel zo'n beetje volk dat je hem wil shoppen als.
0: Ga kjort den her komedien nog gang nog?
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenese og framført.
0: Så folk i området, de er interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågengang å gange konkurs?
0: Ja, da får vi gi tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så kan ikke planlagt å legge Open Stortens storskjerm, så du kunne ha sett kampen først? Og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan jo komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Nå, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... ja, hva vil jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noen kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, kan du på.
0: Det som livslenge.
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noen dynge lapp, begge to, ja, både ja. Bo og en Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noe, en del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfeste uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå da.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra enn her gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som lagde mot banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, ja, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppen till landskampen så kan det bli på toppen.
1: Ja, ja, kom ner och få lite. Du kan muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Kör tack.
3: Og jeg fann jeg var

0: har skett i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har Hemnes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 flyttar ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i Hemnes kommun, framfört på bosnisk av Vedrana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.